0: kwar yamilim bir ya on surunya sasi bofu na sem ya no kwar papa papa yeah oh oyano kwar
1: jacket yaman kowa number 1.